0: ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд манай улсын төвөд үндэстнээ алдарт жохолж данзнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхний хэсгийг сонсголоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
5: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.
6: Зүүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版。 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第14讲：新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路。 开辟了发展各民族平等团结、互助和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华民族实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家， 实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。 各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展， 采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立 到党的十八大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面， 为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。第三节，推动中华民族大进步。新中国成立后的前30年，国家建立起较为完整的基础工业和国防工业体系，基本实现医疗平等与教育平等， 解决了中华民族自清末以来挨饿受穷与目不识丁这两大基本民生问题。后30年进行了改革开放，创造性地将社会主义与市场经济相结合，把一穷二白的中国变成了世界第二大经济体，独立自主地探索出了一条建设中国特色社会主义的现代化之路。
1: 两个30年前后衔接，尽管中间遭遇重大挫折，但都是中华民族在中国共产党的带领下建设现代中国、实现民族复兴的接续实践，都是中华民族建设现代文明的重要阶段。在此过程中，人民的物质生活水平、思想道德素质、 科学文化素质和健康素质全面提高，各民族间交往交流交融程度不断加深，中华民族迎来了大发展、大团结、大进步的局面。四、文化共享共传迅速发展。新中国成立后，各族人民积极投身社会主义文化建设， 共同塑造了开放进步和探索前行的现代精神气质，共同构建了以祖国统一、民族团结为主题的国家文化叙事体系，对中华民族共同体文化认同更是产生了持续而深刻的影响。国家投入大量资源，改善民族地区文化基础设施，培养民族文化专业人才， 抢救濒危民族文化遗产等，推动少数民族优秀传统文化的守正创新发展。社会主义革命和建设时期，党确定了文化为人民服务的宗旨，繁荣发展的社会主义文化。思想上，批判封建文化，树立正确历史观，用马克思主义教育亿万人民。实践中， 加大对文化建设基础设施的投入，实施大型文化工程，创作了如红色芭蕾舞剧《红色娘子军》等表现人民群众改天换地创举的艺术精品。艰苦创业、奋发图强，成为时代最强音，中华民族的精神面貌和社会风尚焕然一新。 党和国家大力发展社会主义教育，传播社会主义新文化，宣传社会主义新观念，培育社会主义新人。 1949年，中国有80%以上的人口是文盲，
7: 1928-1949 年，中国累计有大学毕业生18.5万人，仅占全国成年人口的万分之七，比清代举人比例还低。各级教育均未普及。新中国成立后，教育普及和学校向工农开门，成为全国教育界最重要的口号和方针。在大学招生时，国家明确要求，在考分相近的情况下，优先录取工农毕业生、复员军人、烈士子女、少数民族学生和华侨学生。1949-1978年，中国学前儿童的入学率从新中国成立前的20%左右激增到94%，成年人的文盲率则在这30年间下降了60%以上。越来越多的国民通过系统教育达到了较高的文化程度。人民教育传统的确立堪称一场无声而又影响深远的革命，极大地提高了中华民族的整体文化素质。国家还采取各种优惠政策与措施，发展民族地区教育事业、科技事业、卫生事业等，保护传承少数民族优秀文化。西藏和平解放后，雪域高原上建立了第一所民办小学、第一所夜校、第一个电影放映队，藏族文化从此开始了现代转型进程。通过创建民族高等院校，很多少数民族人民从此改变人生轨迹，走向更广阔的人生舞台。2006年，国家启动农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，招募数万名高校毕业生到西部地区两基，基本普及9年义务教育，基本扫除青壮年文盲攻坚县农村学校任教。到2008年底，全国民族自治地方699个县级行政区划单位中，有674个县市区级实现了两基目标。朝鲜族、满族、蒙古族、哈萨克族等14个少数民族的人均受教育年限已经高于全国平均水平。国家投入大量资源，改善民族地区文化基础设施，培养传承民族优秀传统文化的专业人才，抢救濒危民族文化遗产等。如组织3000多名专家学者，历时30多年完成了《中国少数民族》《中国少数民族简史丛书》《中国少数民族语言简志丛书》《中国少数民族自治地方概况丛书》《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》5种少数民族丛书的编纂和出版，合计403册，9000多万字，发行50多万册，全面系统地反映了我国少数民族的历史与现实情况，收集整理了格萨尔、江格尔、马纳斯3大英雄史诗，投入巨资对西藏的布达拉宫、罗布林卡等，以及青海的塔尔寺、新疆的克孜尔千佛洞等大批重点文物进行维修和保护，专门设立国家级少数民族文艺奖项，如骏马奖文学、孔雀奖，后为文华奖，定期举办全国少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会等，保护和发展非物质文化遗产事业，在第一批和第二批国家级非物质文化遗产名录中，少数民族项目共367项，占35.7%。其中，人口较少的民族地区的项目共有41项。在前三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人中，少数民族传承人占26.4%。总之，从新中国成立到改革开放和社会主义现代化建设新时期，民族地区的文化教育事业 实现了从传统到现代的转型。历史上长期存在的对其他民族的警惕、隔阂和猜忌心理，在各民族的平等交往和频繁沟通中得以逐步消除。但是，在市场经济高速发展的背景下，一些地区突出少数民族文化的特殊性，通过宣扬落后猎奇的风俗习惯，博取眼球，获得经济效益。一些人刻意凸显少数民族身份，淡化中华民族认同，有意无意忽视中华民族共同性，这对中华民族共同体建设产生了消极影响，提出了迫切挑战。小结：从中华民族演进发展的几千年历史来看，新中国成立后到党的十八大召开前，虽然只有短短60多年，却绘就了中华民族历史上空前波澜壮阔的精彩画卷，成为中华民族大团结、大发展、大进步的转折与升华期。经过60多年顽强不懈